Ika sabunuma, ika baru durauma. Yat jero du jero kahe sa baru ye sao. Tangku buguru gea baka bek baru buramu. Angkabe basu wa basa ruku. Wia wa ugnia gibi kia mo ka suwa duwa untu turawa. Wiku mase turaki ukura kake, wiku maturaki ame baka mkwasi ya untu laruwasi. Yekawa akara mwa wa yari jero du jero kahe sa baru ye sa. Yari jero du jero gore wudu gore koni kuru.